0: Eskerrik asko, Manolin.
1: Bueno, estuvo en una denak, eh?
0: Baita.
1: Eta burberoat, eta viva la pespa!
0: Ondo izan.
1: Eta burberoat, eta viva la pespa!
0: Aio, aio.
1: Agur!